Prěni tydźeń lěčnych prózdnin běje cak nimo. Elizo maće runje dol, abo še snač runje popoču. Nydom dźe lustr dol a dobru jězbu wam a přijeć čestruj zas.

0: Zadkula.
1: Prěni tydźeń prózdni nježno so minął, a lěčne wjedro te so pomoku tež zaso do Łužicy nawróći, a tomu hodźi so